0: កតាហដងកាចាប្រទាំងអាកប្រយចកុយសិលានអំងអ៊ីបើគាត់បុតឡានរ៉េប្លិនតកោអំងច្រានប្រយធុនចកុយឡានអ៊ីសាឡៃធុនតរពោធុបតាមហដងនេះត្រូវបច្ចារប្តិតលងលូប្រយចកុយប្រឡាប់ណោះតាមហាងក្រុងអ៊ីតណោះអ៊ីទុយប៉ះតបិជាអំងដុតលេម៉ោប៉ែប្រទាំងពុនេះតយអំងជិលានអ៊ីសាមើអំងត្រុសម៉ោប៊ូរទាំងអាកអំងពៀនចានអ៊ីលីងគៀងកប្រកណោវេតលាំងទុយកាចាប់ឡោកណងប្រណាប់លាចារគៀងកាទឹមកងកណងប្រែបុតលានកាសែមលាំងកាចាប់បាត់តោពេញអេរស៊ីគីរបខំប្រយបតើយមេជឿហទឹមបាត់តោប៊ូយ៉ាប់តលៃបកាគៀងបតតប្រកាសែមក្លាំងប៉ាសេរផាក់សោះក្លេកាសែមក្លាំងពេតលាំងពេតអេរស៊ីបតតកតាំងប្រកាសែមក្លាំងវេកាក់អំងពៀនចាត់អេលីងក្រុមដូនកាចាស់មេពោកាសែមក្លាំងលេបហួយអកេយូទីបបកកបិជិងម្នេចគុំបតឡៃបដុយត្រាមបុពះត្រុសម៉ៅប៊ូមថាវហត្រៈបមេនណោបទឹមរទាំងអាក់ប្រានហទីបមឹកដាប់លើយហាក់ព្រឹសត្វឯលេភុនកងបកកបិជិងរូបត្រុសរទាំងអាក់ជីកាមកាចាភ្យាំហត្រប់គ្រូ
1: ព្រះរកែវបៃភឿងគួយញានទុងអឿងខុលជើថបដោវៀតណាមបតលេ5លេហាងខុលជើថបដោចារយាឡៃបកករែមបតបត្រុសបថាវកេះអ៊ីជាងេចបកេះហាងកតងប្រកាំងរវៈក្លីនម៉ាំងតឡៃទុះម៉ៅចេចម៉ារកប្លុសប៉ានពមនោះតមៈពោជើថបដោទឹមបាវហ្វូមីបាក់ហ្វូមីដងហាងអានលឿងម៉ាំងក្លោរយច្រានរែមបតបលេបថាវទឹមនិចហាងតឡៃទួយទុះបថាវបប្លេតឡៃជាត់បូក្លាតឡៃទួយលេបថាវបៃលុបបៈតឡៃរវៈបបៈហាងនិចកតងប្រកាំងគុំបច្រៀងប្លុងឡៅលុះកះតឡៃបមិនចិត្តហួយហាងបកុបជីងច្រានបោះម៉ូតូប្រាក់ទុះម៉ៅថោលោកេះវេប្រកាំងហាងមូតាំចោបកាអំងប្រវេប្រកាំងហាងមូត្រាំហទុំនុះរែមទួយមូតាំបតោងាលងលៀងប្រលិបថោកេះអ៊ីជាងេចបកេះបៃខុលតពលបកុបិជីងត្រៈបច្រងលិបថោបៃខុលតពលហាងបតោងាបោះម៉ូតូគុំបតឡះតឡៃពមិនជាតិហុយប្រកណោយុគះត្រៈពពោគុំបតឡះចិច្ចម៉ារហាងរុបជីងក្លេតទួយមឹងជានអ៊ីលីងគាល់តនុងតង្ក្រាធនត្រពោត្របរមែយោខុលជើថបដហាងចាំងលឿយលៀមដទិះចារគុំជ្រូបូក្លាក្លេ
2: អានិមិតវាហងបិងកយុទ្ធមងហទូមកណាមបងជាត់ចបាត់អមងផ្លាអសើយមងនុះណាក់ផ្លើយបើផ្លើយផ្លាលូកណាមបងចមានត្រៃណៃទុយម៉ោបើយប់ហទូមចាត់ត្រីងអមងអពីប្រាំងលឿនអែបុយយុហសាយប់មងយុះបោតឡៃជាត់ភែនម៉ោយ៉ាពីអោសម្មតុតងលេយោអមងប្រាក់ងាក់ប៉ប្លេសក្លាក់កជាបងាក់បជីងអានេះអានានហាងជំនុំតំច្រានត្រៈរីមបោហសាត្រាមគ្នាមហាមអនុនអតលេប្រាក់ងាក់មឹងហសាចោបនុះចដែរមរវេះមៈទឹប៉តក្លែប៉ប្លៃប្លាកៀងកប្រប្រេប្រាក់មឹងភុនហតុមកត្រឹះអាងជាត់មកអមាំងកွာលឿនពតកែងរេបយុណៃលេត្រៃជិរវេរៀមបោសាត្រៀមកណាមអានេះបតុតព្រួយកណាមបងកណាមផ្លៃមកយឿកបើអតៃរកោកនិមិតវេបិងកយុត្រំចកៈទៅមើមេមឹងគួសាំងទ្រងាក់បជីងណេមចើហ៊ឿនអូឡាឡាហមោចេចអមាឆាងហទឹមច្រានងាក់បក្រានុះលេណេរេតកែញ៉ាំនុះលេបច្ចោមនងនុះទងលេអនុងណេមនុះទងលេហរិបអកាអនុងកទុងអពីពេងលៀងកោមោប្រាក់ងាក់តូចយើត្រាកាជាបក្លាកៀងក្រងក្លាកាជាបឡៅទុត្រាំកណាមចតុះបើតងាននុះព្រួយយោបុយយហសាយ៉ាវេពយយុបោមឹងតឡៃជាត់ផែនអោសាំងទ្រូទូម៉ោបិជីងរេប្រងះដងកជាបកលូមនុះងះប្របើផ្លែផ្លាយ៉ាដន់ធីឡាននុះងះប្រសាំងទ្រូណេមចើហ៊ឿនអូឡាឡាបោទុយហ្វឹកចារ្យាឡៃព្រះថាវ
3: ប
2: ្រងះមឹងម៉ោណានេអរិមប្រយម៉ោយរូលូមនុះងះប្រម៉ោធីមកណាំប្រាក់អំងផ្លែផ្លាប្រាក់ណនអត្តផលយុំលេហមោចកៀងមឹងយ៉ាងលេហើយវូទឹស៊ីដនីកប៉ក្លេប៉ប្លៃប្រប្រែក៏ប្រងាក់មងធុនត្រពោប្លោះត្រប៉ានតកែងរេបីកွာលន់ហ្វឹកឡុកបោទុយហ្វឹកភូននេះគនាមនេមចុហ៊ឿនមឹងទូ

ទដងរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបាប៉ងរជីវបតារូបយឡៃណាត្រោទូតាំងអេលូឌីបុយពនីកនប្លីប៉ងណេបុលហេមងយនរ៉ៃកាក់តបលំរីមបាំងរ៉ៃដឹងរងទឹង